Akasvani chu champu nila ni dan gu black ket te mon chom choma kun pathin wa choila de thai ngai du ahi tujin ka din pha nai chan hin na ke chai tai montena thado program ngai jo se nabonun phat man nom che ta wen